Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayuluwes adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin.